mete jugu yake selo mate yele feka soro nikutife ika moro la ngolo yake na wolo la mina kana foki mala dide koneni ale kama moro yake hora nya tala la banteka kula nitofe yera wolo amine yake kama lira futa kada kola jie fambe.